Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi ad omni perturbationes securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem in linquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra ser fidem ecclesiae sue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in se.